0: Mamoud Ali moo ñëw wax xibaar ndeysaan ne doomam bu jigéen ba bi nekk Angleterre moo mucca am doom bu góor. Mamoud Ali Diallo moo ne doomam bu jigéen bi nekk Angleterre moo mucca am doom bu góor inshallah rabbi moo ney, waaye nag foofu lañ ko ngénte, foofu lañ ko tuddee, foofu lañ ko ngénte fële ca Angleterre inshallah rabbi. Waaye imam ne mu ngi saako ñaan si mbooloo mi, ñu ñaanal xale bi ñaan di wéjuram, ñaanal xale aji xale boobu yàlla may ko fan, yàlla may ko wér, yàlla dundal ko te barkeel, yàlla def ko julit ak fan, yàlla def ko xaafisu Qur'an, may ko wër saga xam-xam. ñaanal ñoom it ñoom maam nabi mi fekkee njëriñi xale yëpp bi jaay nabi Moustapha sallallahu alayhi wa sallam. Am na ku tuub mu ngi tuddoon James, imam ne mu ngi ko tuddee Mouhamad, yàlla yàlla xiir ko ci diine bi, yàlla def ko julit ak fan incha allahu rabbi. Te am na suñu mbokk compagnie bu ees mi tuddoon Negma, Negma ñooy opéré ferry bu ees bi incha allahu rabbi. Ñu ngi doon sàkku ñaan nag si mbooloo mi dañ fasiyee ne stade opération bi incha allahu rabbi, sàkku ñaan da compagnie Negma mooy ferry bi ngeen doon dégga bu ees boobu mu ngi fasiyee door incha allah ci fan yi bu bañ a yàggal. Bref, ñu ñaan leen yàlla, ñaan leen yàlla fàttali compagnie bi parce que ñu fa liggéey, yàlla defal leen jàmm ak yokkute, yàlla mucc leen te mucc leen ñoom staff si, yàlla def jàmm ak jéggoo seen biir incha allahu rabbi, yàlla defal leen tawfi incha allahu rabbi. Ñu jeexal suñu ñaan gi dañ fàttaliku ne fàttali ne toilette siñ de liggéey saa bu nekka, toilette si liggéey baa ngi on macha allahu rabbi. Pour dem si gannaaw fele di nga gis ni ñu ngi dem bu baax, ñu ngi maam ne ñu leen a sant ak comme ñu leen sant leen a jiréem, waaye still ñu ngi soxla ndimbal del te ndax ñu mun ko àggale ci li mun a gaaw incha allah nawet bi. yàlla may ñu defi jàmma, yàlla barkeel ko li ci def incha allah. Ñu tukki yàlla dem si jàmma, ñëwaat jàmma di saako ñaan, ñu saako suñu imam, ñaanal suñu imam si, ñaanal suñu kilifa yi xam ñoo jullee ñun filee, ñaanal suñu comité membres bi incha allahu rabbi, ñaanal njaboot bi, ñaanal ñi nga xam ne dañu tawat ñoom ñëpp, yàlla ikkati leen fugga seen bopp suñu yenn kilifa yi sax taxi jumaa ji, yàlla yàlla saafara ikkati leen fugga seen bopp. Am na ñu ñoo dënee ci wàllu kaasho macha allahu rabbi, suñu jigéen boo xam ne every monde di ay damaane, yàlla yàlla fay ko figaral ko te barke barke jabootam ak liggéeyam ak barke xam-xam ak ñëpp ñi nga xam ñu ngi dënee si jumaa ji gis nañ yëpp ñu ngi leen a sant, leen a fay yàlla ñu mën a fay nag, yàlla yàlla fay leen ku nekk fii sa soxla sa ajo, yàlla yàlla fajal ko ñu si jafe jafe xat-xat, yàlla yàlla tegi leen suñ doom yi jaboot spécial yi nekk si diaspora bi, yàlla barkeel leen, yàlla defal leen caam may ne fan a wér, yàlla barkeel seen am-am, waaw ne taxawu leen ñu see liggéey, yàlla barkeel seen liggéey, ñu see jàng, yàlla barkeel seen jàng, ñu defal leen taw fii foofu incha allah. Ñu see ut bee fas see say doom yàlla yàlla wa sëgg leen te yombal leen ko bi jaay nabi Moustapha sallallahu alayhi wa sallam def ñaan gi fasiyee alam nashrah ko lafee naa incha allahu rabbi. Maa ngi leen a baalu ax seen baal ax ak di wax asalaamualeykum wa rahmatullah taala wa barakaatu incha allah.
1: Jërëjëf mbokk yi, su ko defee rek imam Abdoulaye Faye moom mooy jiite tey fii ci Pipeline Mosque gannaaw bu Bilal Kendou Tall noo dee.